skal der bare artigt, så man der gør det lige der, der synes man der artigt. Men det er der, når man gør det, når jeg gør det, der synes der var kaldt. Det der siger der artigt, det der synes man der artigt, synes man der var kaldt, synes der lige. Her er sådan en sag, hvis man der gør det, det synes. Aber der gør det lige der, det der siger der medicin, medicin, medicin der siger der var. Det siger det at det var kommet med sin anden nummer, at det siger det at det var sitte. Og det siger det at det var sådan var. Og det siger det at det siger det at det var sådan var, at det var gammel for at sælge det. Og det siger det at det var det at det var det siger det. Og det siger det at det var det siger det at det var det siger det at det var det siger det at det var det siger det at det var. I'm gonna say that.